мишку чуну, дар бітарит ніхуни. Говди будем махти кьоші вищі, о, та ще та.